0: Добър, болши, най-болши, антенин фан. Добър хит.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?